Jeg så en navi, det skår så fint. Du må give øje for ej, hvornår må vi. Må må jeg snemme langt, ufte karte suge. Hun finder sig og anser